0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye Maria binti Kamarudin, Lom Kampung Jejok, Pus Buru Kojing. Ye berterima kasih Mak Raja Al-Madani kerana nak og bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan dia beli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Gejala kesihatan bilmo jerebu. Bil tek lalau majerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Me rasa bihid mo gescas. Pejet emhenum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi nak tak sengmong lagu keren loh layak te ibele macam apa boleh lekte ha.
1: Iker loh layak te.
0: Iker loh ya balik te. Lekte ilo yang boleh lekte kena iker loh isdo ya ya ado.
1: Betul lah ilo yang boleh lekte te ilek lah. Ibu kata jiwa ilo ibele layak te.
0: Ada ye lekte i sebelum islog i fikir ya ya imperpar tapi tiba-tiba tak jadi.
1: Tak jadi.
0: Ti enyek bantal aja. Aduh, hai unalah.
1: Sekarang Japar and Kloin Epok pun jadi.
0: Iya, macam. Tapi unalah. Sebab biasa untuk seorang do edo em rancang ialah hari balik teh yang menentukan.
1: Kadang-kadang is jadi anak.
0: Kalau jadi jadilah. Kalau is tak jadi tak jadilah.
1: Tapi balik teh tu aktiviti-aktiviti the boys. Benda yang gemen adalah kadang-kadang dia tak merancang. Tiba-tiba dia jadi. Pop terus sawek. Aha, HTL hit tanpa perlu rancang elok-elok.
0: Secara tiba-tiba lah untuk nak. Seperti GRU ano next go lah. Nah, kadang-kadang tak jangka nak elok yang yang jadi lah us pun uduh. Nak tak semesti mah bila pun lah us sejik. Sebab kadang-kadang saya uduh mok nak tu si uduh lah us lah. Tak nak sedar masa bila mungkin lah nak menjadi lebih mid daripada saya uduh yang mid sekarang tu.
1: Kadang nak include next go saya pun nak pejat dia maning baru sihat dia jakal.
0: Ya, nak untuk nak TL kebaikan tu bukan exchange soalan balas kebaikan.
1: Yeah.
0: Semua anak Echen ilut yang dapat ilut yang Echen dapat kebaikan ATL nak tak hati lah. Aduh, lain macam cerita yang balik tu. Lain aduh. Memandangkan Tito pun. Hei, tak boleh emroh lah nak Chan. Ila lu pun banyak bateri je Chan nanti nak lah. Mej-mej Echak. Ekor, benda-benda yang barzat vitamin yang mej. Tambah lagi musim-musim jerbu ti lagi lah. Kena kod ong rembus lebih. Jangan susah nak jangan lebih-lebih susah nak.
1: Susah boleh ong tapi aku lebih-lebih lah.
0: Kurang-kurang lah jarang-jarang. Ilelu pun kalau chin hello all my back tak ilelu aktiviti lah. Tak kisah ni kawasan kampung tu kemah kedai. Tambah-tambah lagi mah kawasan kedai dia lagi lah teruk. Gunalah face mask ataupun.
1: Jerbu yang kui.
0: Jerbu yang kui. Guna lah tutupnya ke face mask ke. Tak main face mask pun guna lah tisu. Bukan tisu. Ano ilu nak abad nak. Abad alhamdulillah amin. Biasa kalau mak sakit wajib guna lah nak. Jadi okay lepas tu. Eh akan eseng mong well and you 9 tepat akal berita nong ri temer yang akan terloi pemberita mo esai dia jangan risau nak mo akan nan terloi bantu kena kenebo jadi lu pun teruskan setia anu bersama kali jangan kemalu-malu jadi eseng mong aneng lagu nong cherry on top Sri Kandi Kudara moi nong moi
1: SFM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera, Iha dan ni anak lagi bosu mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas pemberian bantuan Budi Madani subsidi minyak 300 liter sebab ia memudahkan segala urusan untuk keluarga, untuk urusan John rawat cip sekolah, urusan cip kerja, jadi sampai menjimatkan kos harian hak dibawa terima dan jalan setiap hari. Terima kasih Kerajaan.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Dan arba bercerita cedera selepas libas dengan wad keluar perkaduhan dan naik ke store getah dan Gua Musang Kelantan Melayu di Satok. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu Detetu, mangsa berusia 33 semak 40 tahun dan mengalami kecederaan. Mama dan Samati, kejadian berlaku ketika merah-merah individu hanya menyelesaikan perselisihan berkaitan kerosakan harta benda. Sesuai berusia 27 tahun dan berjaya tahan sengai awam sebelum menyerahkan nama polis. Keluar kes berasingan, 7 individu memori merah-merah warga asing tahan membantu kesihatan kes samun barang kemas bernilai lebih 1.7 juta ringgit di Genting Highland Ogos 1. Pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub Nama Tehtu, kena bersuspek berusia antara 25 hingga 64 tahun dan tahan di sekitar Lembah Kelang sama Pulau Pinang. Bagaimanapun, suspek utama kes berkenaan Tehti Emburu Polis. Sain Babu berusia 6 tahun di Parang Serang 5 Cua Liar dan Batu Pahat di Johor Gecek Hatop hanya menjalani 3 pembedahan. Abu Muhammad Hamizi Hamdan Tiatu, Nur Haira Hafiqah Podo Stabil dan Tiatu memerlukan beberapa pembedahan susulan terutama bahagian kui. Mangsa jangka terus merawat Hospital Sultanah Aminah Johor Baru selama merap-merap gecek lagi. Doktor Hajar maklumkan dan mangsa berkemungkinan mengalami kecacatan kekal. Sukan kejohanan badminton terbuka Arctic and Finland, pemain persorangan behba profesional negara Li Zijia mara mempersingan kedua selepas menewaskan wakil China Dong Tianyao. Zijia mencatatkan kemenangan 21-18, 21-14 semang jadual bertemu pemain Taiwan Su Liang selepas itu. Dia mara beregu behba negara Erentai Yap Roy King serta pasangan profesional Chia Weiji Tio Yi selepas menewaskan lawan Filipina. Belas sepak skuad Harimau Melayu melonjak 3 amat kemas tangga keluar kedudukan 133 dunia keluar kemas kini PAI ranking Persekutuan Belas Sepak Antarabangsa FIFA. Tenaganya susulan prestasi positif skuad kebangsaan keluar Piala ASEAN FIFA PAI PAIDU dengan mencatat 3 kemenangan membalik Bangladesh, Singapura sama Vietnam selain seri tomat jaringan menentang Indonesia. Keluar kelangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal kedudukan tertinggi meranking 93 dunia Neho Vietnam sama Indonesia. Sekian kata Mena CFM dan disetujui oleh Nur Saridah, Sahabudin dan Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Ya, Syek FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Gara-gara untuk jam 9.23 minit. Ya, balik teh masih lagi bertemankan kena yang keluar radio Syek FM dan bertemankan di Mizi aka Pak Abu dan rakan setugas yang depan di tengah nama Bil. Ya,
1: tidak pengen put Bil namanya.
0: Ha, Bil namun. Aduh, jadi nak tak semong lagu Aria Amelia.
1: Ya, Amelia.
0: SMS. Abang macam
1: Hitam emok dah.
0: Kenangan. Tapi sempat lah. Sama-sama
1: ada tu. Tapi bagi kredit anda tidak mencukupi ramok lah.
0: Tapi jarang lah sekarang tu, oh, itu apa kurang dah apa-apa boleh nak. Kalau yang kredit lah, kalau get my bag tu masih lagi guna. Yeah. Top up tu gatop nak maaf nombor yang ada dial bebok cina moy. Nak main moy cina nak.
1: Aduh.
0: Ada terpelayan lah aku. Jadi okey saudara krimbo datang lah saya mong lagu-lagu dan ini jam 9 tepat datang saya mong berita yang datang lain orang kasih tugas tak teh dan puduhnya masih lagi bersama yar ini jam 9 tu sampai lama jam 12 pedi isakal.
1: Jadi terus selain SFM, dia berita tu pun janji gah-gah berkaitan dengan jerbu dan merop-merop sekolah ataupun janji sekolah in Johor yang tutup disebabkan oleh jerbu. Jadi hati-hati, saya sini ada yang buat sekolah, kena pastikan nyolong pelitup muka dan juga nyoen lah orang masak ataupun rebus nak masuk sekolah supaya nyob boleh nyoong setiap kali mau aktiviti-aktiviti yang nyob punya TL.
0: Iya, yang paling penting jangan set orang rembus and you payet well. Nak bukan orang rembus dah baik bot cina nak baik bot nak.
1: Nak payet. Ada.
0: Bukan. Hai biasa ending tu to break nak payet akan jojo pula ke set yang orang rembus. Anggap orang rembus oh habis ni. Nak kau pun orang rembus je benar nak nak. Okeylah. Sebelum nak anu bincang kongsi gag mengenai belanjawan 2027 yang harapan rakyat berdaya ekonomi negara kita kebuduh. Jadi anu mokne detik enclosed calendar negara sentiasa nak mengundang perhatian rakyat dan dunia perniagaan yur pelaburan iaitu pembentangan belanjawan. Jadi isakar ialah perhatian sekali lagi akan tertumpu Dewan Rakyat apabila Perdana Menteri dan merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membentangkan belanjawan 2027 belanjawan NAR entik rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Jadi lu pun isakalah is Jumaat is terus Khamis is ke Jumaat lah is nak umumkan Perdana Menteri PMX jadi lu pun nak lah untuk itelaikan amis-amis segah untuk ya balite.
1: Jadi rekan-rekan yang pun ikut live pun boleh kongsikan di harapan Jum Klaimer tentang belanjawan yang akan bentangkan is isakal mungkin harapan nyocen nam tabu hiluk ke nam termedo nam termeda jadi boleh kongsikan lebih live tetap SFM
0: tak salah cakap kongsi hiluk-hiluk yang kongsi tapi bukanlah 100% boleh mendapat hiluk yang echen nah sebab pengurusan negara itu bukan senang untuk diuruskan nah jadi sebagai rakyat hanya eterlaikan hiluk yang echen seperti nam trade contoh sekarang dua macam Sarah Budi mungkin echen tambahan boleh eter tu mungkin saya mong kalau nak tiba-tiba lah rezeki maha hatu nak tanda saya mong oh nado hatu boleh contoh lah nak contoh lah cenana mungkin kalau ye itu okey reda jen oh saya ada boleh contoh lah kalau rezeki image lah okey lah jangan kumpul-kumpul teruskan kesian yang bersama kena jadi jom saya mong amin lagu Nong Seniroi Gemen Pud Moi Nong Moi
1: SFM

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Ya, jadi nak sembang lagu dong bah sali bah bola. Jadi untuk ayah beli kena ayah berbah bola aning tak lelah sedar bujuk sembang lagu dah teh macam macam gaya anu mau haji imtete dah jet ate.
1: Mengam jauh bola.
0: Jangan bola tikli lagi. Bola yang saya soya kala cerak cerita. Okeylah saudara kedua masih lagi bersama Yar ke udara ketika puduh and ye 2 pagi. Nar ketul umur cerita
1: oi nak.
0: Nar ketul lah.
1: Nar ketul eh.
0: Nar ketul ketul gaya cerita anu nak bukan cerita ke Adam Stacy bergabung nak renak lah cerita
1: meletup
0: meletup tapi dia bukan meletup nak ada nak ugar gede ke malau di seglog malau tito se tito seglog pula malau ri ti seglog lagi malau ti seglog na adi-adi lah wokon wok no sen log na wok no sen log awek mamu-mamu lap lepas nak tit puh ma periuk nak cak-cak aning
1: maning
0: barulah
1: los log balik
0: jangan los log balik ada her urum saya log balik lagi ada pengaruh sekarang nak urum saya log balik lah ada hai kena ya so cak-cak siap te mungkin ile aktiviti te lah
1: tak kisah ni ataupun
0: macam-macam lah
1: aktiviti-aktiviti yang boleh hendang TL.
0: Eh, Babu boleh Facebook dia ke je?
1: Boleh.
0: Elok salah.
1: Pertama ke dia nak kena pastikan dengan Ron nak bersih-bersih main-main sebelumnya awal nong di.
0: Bukan Babu. Hei, nak Facebook dia. Eh, Babu pun kena Facebook dia. Riyad Abad. Riyad Abad nak baju ri lah maksudnya jangan kau kembut sebab saja yang menu tu tak main-main je berjaya baju main-main berjaya baju lah baju kan berjaya lah baju ri kot salih mungkin harajin nak lipat lah kan kalau tak beraktiviti mah baik lah masalah ke mungkin tak nyampe baik badis mana elok lah kalau ri ri je baik madu susah menjalok di kes nah atau
1: boleh
0: anu anu moy ikan macam anu bukan ikan beltul ikan anu ikan moy moy
1: kak kak elok baji
0: kak elok kak baji eca anak si je kak elok baji habislah bela maka mati tu sebenarnya nak
1: dekat lah KT pun anu
0: tak apalah KT cakap anu ya. Cuma ti enjoy-enjoy nak roja-roja lah he. Nanti boleh
1: jangan
0: lah
1: ti pun nak madu pun boleh
0: jangan aduh untik-untik cerita cepat kan jadi mati boleh en madu lah kawan dia tilek kawan nak A tu ti boleh nak en makan ti tu aduh yang saya mohon relo. Terima kasih untuk kenapa yang rakan-rakan yang keluar TikTok pun yang masih komen-komen handsome DJ ya ampun terima kasih ya balik tu puji tu yang
1: nak kenyim sampai magento.
0: Memang ian sampai menek pokkan cerai tu. Okey lah mungkin mau ilik-ilik cik kongsi
1: ane. Nak kongsi ga berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yaya tu. And beberapa tempat di Natu dan Senanjung. Ada beberapa kebanyakan tempat di pantai, kawasan pantai Perlis. Ada beberapa kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Ada beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Semak, Pahang. Ada beberapa tempat di Kedah. Nata yang berapa-apa tempat yang kawasan pantai Selangor, Jerebu dan Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Tok Kelantan, Samak, Terengganu. Manakala Sabah, ada beberapa tempat dan pedalaman wilayah Persekutuan Labuan, nata kebanyakan tempat dan pantai barat, Tok Teteh tempat dan Tawau, Kudat dan juga Tok Teteh dan Sandakan. Manakala Sarawak, nata yang berapa-apa tempat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Meri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Limbang, Tertin, Kapit dan juga Sibu. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang dapat kongsikan untuk pendengar-pendengar setia SFM untuk Yahdu berkaitan dengan ramalan cuaca. Jadi untuk nyam kenema, nyam semong agak berkaitan dengan ramalan cuaca nak tek. Memudahkan nyob untuk nyerancang lah punya aktiviti nyob kena untuk Yahdu.
0: Okey, gas cuaca pun terlai, takkan gas cuaca tek. Cuaca teater pun nak baik mati pun je. MCF lah mengkualiti nak kan beli teater.
1: Bahaya tak boleh.
0: Jadi untuk mengelakkan benda-benda yang top mage-mage yang chain nak berlaku. Jadi elakkanlah aktiviti-aktiviti mati ketika ini musim-musim teater, kawasan-kawasan teater. Dan tak wajib untuk rakan-rakan yang kedai pun yang tengah memaduin kawasan-kawasan teater pun berhati-hati je. Paling mage kalau ini lebat sangat nanti nak berhenti lah yang berehat yang kawasan-kawasan yang sedia ataupun kawasan-kawasan yang selamat lah. Kalau genong highway tu semestinya ini kawasan-kawasan R&R.
1: Kalau motor nak pondok yang boleh nyobanya berhenti kalau nak highway raya dan juga kena pastikan kalau nya berhenti and terpinong and kawasan-kawasan and gertak dan sebagainya kalau boleh singgah motornya nak go point NB motor. Pastikan ke tempat-tempat yang selamat untuk nyob code sementara port data nak hari. Kadang-kadang apabila airport And mutu tu pun tepi-tepi nong tu, luri tu akan menyekat yang laju-laju.
0: Yeah.
1: Jadi hati-hati. Semoga selamat untuk pendengar-pendengar setia SFM.
0: Ya, yeah, jangan dah mutu ni gagi nak ceria mah itu ke nak lain cina nak. Gurau lah cina tapi mungkin, tapi betul lah AI lah.
1: Hai nam KK mah Magena lah cina.
0: Mamai mo
1: lah cina. Tak boleh tu lah.
0: Cina nak tak jangka lah benda-benda Rena. Tapi orang lah takkan nak Rena sangat. Tapi yang tak pernah berlaku lagi lah. Tata dalam dia dalam untuk gagi dan perak ke. Tak pernah lagi. Harap-harap tak memok lah benda-benda yang nak berlaku. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan yang kena ber. Jadi jom semong with lagu LA Bergoyang Kui. Cina bukan berdandu tapi mana Anin nak sok. Mana Anin sok jeruk. So ketot-ketot suapanyar zaman itu memang ajik lah masa nak ri
1: zaman apa-apa
0: zaman minta bos ya ani tak bos lah eko nak tak tua Andy tu itu nak
1: SMO
0: bukan lagu minah-minah tapi lagu the rock lagu nong malo rina sebut jangan ul adat mana cina nak sebut nah jadi jom semua kena dengar.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

0: baju tu. Sebenarnya sangat penting lah.
1: Berita main lah.
0: Berita main sebenarnya untuk kuis-kuis ataupun main perp yang bersedia sini dan tu lah. Paling main nak untuk buat-buat nak galakkan lah kuis nak ambil sekolah. Kalau ini nak malas sangat nak, jangan eh sangat mari nak malas nak eh berhentilah sekolah, berhentilah sekolah. Sebab benda nak penyesalan nak masa bila nak. Masa depan anak lah. Walaupun anak tak nak bijak lah elok. Nak malas ke baji. Cuba eh urut je nak baik. Mungkin mok masa akan berminat dia je.
1: Berminat dan juga boleh nak terso.
0: Ya. Macam.
1: Pudu pun jadi sebenarnya. Berkaitan bukan sahaja saluran pendidikan tu bukan khas untuk akademik. Malahan untuk kemahiran pun jaji dia nak tertibet yang boleh menyokon sensei yang boleh belajar TL belum depan berkaitan dengan kemahiran. Jadi kuatlah peluang yang hujung termuk oleh pihak kerajaan supaya boleh nyom termit nama rin sendiri masa bilo nama keluarga supaya boleh nyom TL kena dan juga masa depan nyom lebih cerah.
0: Sebenarnya nak membentukkan anak nak punya sel-sel otak aje nah
1: sini lima pai
0: berhubung nah sel-sel otak berhubung aje nah betul sini lima pai itu memang itu nak respect lah sebenarnya bab nak punya kemahiran berbanding mana Anin kadang-kadang mungkin mana Anin daripada segi media sosial to sangat kurang sebenarnya media sosial pun penting aje untuk sini tapi penting nak pun kena berhati-hati aje lah
1: kena ini lah. Benda yang main kena ikut, benda yang lain nak kena perak dan juga kena ini sen-sen ini kena berubah, kena pantau dan juga kod ketanggungjawab yang kena ber tuan jom ni ilik-ilik sahaja yang nak layari yang keluar laman sesawar ataupun yang keluar media sosial. Jadi kadang-kadang anak senen puduh pun pindah-pindah yang mau setik berubah ini mesti tuan lain lah kalau nama puduh pun yang boleh nyob linkkan handset nyob dengan headset bukber dengan headset ni supaya nyom boleh nyom ni
0: boleh
1: aktiviti-aktiviti yang nak
0: tel nah. Tiba-tiba nak anak nak umur 6 tahun 7 tahun nak bergayut dah. Tapi sedih lah kalau ini anak nak mati marah nak bergayut nak sedih lah kan elok lah mimpi menjadi mimpi ya. Agak bercerita kemahiran nak telefon mana anak nanti sanya tau berminat bab kemahiran tu masa di mes-mes tu pun boleh ajak sebenarnya bab kemahiran tu ITLA robot lebaji anak dia bukan puji lah channel im cerita embok semangat untuk mungkin mok sini tengah bersemong nak lah mimpi sebenarnya bab kemahiran tapi tiba-tiba sekarang tu employment dibicara
1: bukan kemahiran aja
0: kemahiran
1: bicara
0: kemahiran tapi kemahiran atau mimpi sebenarnya ialah bab kemahiran gak nak ATL lah jadi jom sembong ni lagu mimpi kak aku
1: nang puska aku
0: moi nang moi
1: SFM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haik, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pembangunan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada tenyi baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: berdebar malam-malam sahaja. Destinasi yang Chen nyobek nak tahu nak duduk pun malam-malam.
1: Ya, betul. Kecuali kadang-kadang debar tu disebabkan hari lambat kerja. Mungkin mau barang-barang penting available in ni kawasan nak contoh get min IC, dompet, benda-benda yang penting lah kadang-kadang nak debar. Tapi sambil debar nak pun kena
0: kengkeng
1: je lah, hati-hati. Jangan
0: undang ro nak benda-benda penting tu sebelum nyo memulakan perjalanan kena nyo ni, kena nyo check mana terutama kenderaan. Kena pastikan diselenggara dengan demi kena nyo end yang mana, terutama ada gerakan yang Chen Wei destinasi-destinasi yang jeruk. Mungkin ni negeri mana negeri moy.
1: Sebenarnya gerak nak kena check ni Enkloide tu end workshop pemama bengkel ke Enkloide ke check. Kalau ini Enkloide tak mau keadaan yang serius nak macam gaya kesihatan ria je lah. Kalau serius kena baik jumpa doktor. Jadi ria nak lah yang kereta pun jaga seperti gaya nyawa ria je lah. Jadi
0: sebab,
1: kena
0: sebab nak yang nyawa.
1: Ya yeah, betul. Sebab nak lah yang nak menunjuk punya nyawa relo nak. Kalau keadaan tak mejmej tak sihat, sama lah macam gaya kalau tak sihat tak jaga betul menurut nyawa yang mungkin kadang-kadang boleh lah jeruk
0: kadang-kadang
1: apa nak lah. Tapi semoga kena jeruk ruai lah itu nak tak oi lah benar-benar nak. Jadi dulu pun banyak berhati-hati untuk memandu ketika puduh dan musim-musim cuaca yang tak menentu, mok kawasan-kawasan teater, mok yang
0: jerubu pun tak lalu lau.
1: Ya betul. Jerubu kalau nak care lag nak habis lah malu hambu nak halau spek grek lo raya lo pun tetap ebu. Jadi kena, semoga dipermudahkan kamera yang kui. Okey lah, jadi semoga dipermudahkan segala urusan yang kena ber. Jadi jom saya mohon lagu yang seterusnya nong Mr. Fizz. Kenapa macam dek nong delek jakun. Moi nong moi.
0: FM.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik darun dengan berterusan, Kerajaan Medani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dengan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Belanjawan 2027.
1: Saya Dr. Noni Wani Maudin, pakar prasaraf nasional keselamatan dan politik dari Pusat Penyiasatan Prasaraf UiTM. Menggalakkan semua untuk mengikuti pembentangan belanjawan negara. Yang penting apa? Ialah masa depan negara, satu bentuk inklusiviti, satu bentuk pembangunan sosial, pembangunan pembangunan negara, perbelanjaan negara, pengurusan.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasamai Ade Biperloi, Reza Izani Rajami, Gas seterusnya. Malaysia dan Myanmar bersetuju memupukuh hubungan narhala Rukyok Tempuan Nu Kepentingan Majeng Oi khususnya kata bidang perdagangan, pelaburan, pendidikan, tenaga, kesihatan. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, persetujuan aji dicapai jui pertemuan Rupa Presiden Myanmar Min Aung Hlaing katih relawatan rasmi Narhari Nu Malaysia. Ialah kesore hubungan ekonomi nardar negara menunjukkan perkembangan positif peningkatan perdagangan jui lebih 140%. Malaysia turut komited memperkukuh kerjasama serantau termasuk katih kerangka ASEAN. Pemerkasaan aset teknologi perkuasaan berkebajikan anggota keselamatan terus biar keutamaan Kementerian Dalam Negeri Jui Belanjawan 2027 dibintangkan Huperdo. Ibu Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh Tumpuan Haji Jui Inisiatif Keselamatan dibilasanakan sepanjang tahun adih antaranya penggunaan kamera broke, drone, ruka cerdasan buatan AI bagi mengukuhkan perkuasaan ruka kawalan sepadar negara. Penambahbaikan kuota seru kumpulan anggota keselamatan turut biar perhatian. Sektor pertanian dan keterjaminan makanan dijangka turut berkeperhatian kata Belanjawan 2027 bagi menghadapi fenomena El Nino. Jui Menteri Datuk Seri Mohd Sabu persediaan awal sedang dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan suhu kececah 40 darjah Celsius. Antaranya berkepandangan pakar kecerdasan buatan AI, sains dan teknologi serta memperkukuh pengurusan bekalan tiw bagi memastikan sektor pertanian tak terjejas. Kementerian Komunikasi pula akan membantu menyebarluaskan maklumat RU Inisiatif Belanjawan 2027 Jui Program Jelajah Yakini Madani ke seluruh negara. Menteri Datuk Seri Fahmi Fazil Kisureh usaha haji melibatkan semua agensi kukurak kementerian termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Jabatan Penerangan. Program haji bertujuan memastikan Majeng Oi naik ke maklumat lengkap mengenai pelbagai sistem kerajaan katib Belanjawan haji. Kementerian Kesihatan sedang meneliti cadangan membutuhkan kuota khas 30% bagi pengajian lanjutan kepakaran Nu Pegawai Perubatan di Berkhidmat Kusabah Rusarawak. Jui Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, kuota haji membabitkan kira-kira 500 juz 1,650 tempat jui hadiah latihan persekutuan SLP. Ialah keserai gaji ke Dewan Rakyat ketika menjelaskan usaha menangani masalah pegawai perubatan dia gagal melapor diri ke Narnar Negeri. Setakat ada had 63% naik lapor diri jumlah pendapatan dibitawarkan. Nomor keral warga Myanmar bitarhan kerana bisyaki kipedat di kawasan negara menggunakan sebilah gunting ke Taman Maluri Ceras Idui. Ketua Polis Kuala Lumpur Dr. Fadil Masus Kisureh suspek di berusia awal 30-an haji bitarhan kira-kira dajis bersama arus senjata dipercaya menggunakan katih kejadian. Mangsa berusia awal 20-an haji bisahkan dat ke hospital Kanselor Tunku Muris akibat kecan parah ke bahagian kern. Kes haji bisiasat Jual Seksyen 302 Kanun Keselesaan kerana peredat. Katil pada haji, polis kinafikan dakwaan umum anggota cedera Bicok Yamahi ketika menjalankan rondaan keselamatan ke kawasan hutan simpan kekal Ramsar Tasik Bera, Pahang. Jelas Ketua Polis Daerah Bera Superintendent Zulkifli Nazir dakwaan ditular ku TikTok sejak idui tak benar boleh mencetuskan kegusaran Majeng Oi. Memberi laporan tulis turut diterima berhubung penyebaran dakwaan haji. Kes haji bisiasat Jui Seksyen 500 Kanun Keselesaan Rujuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara kirampas hampir 6,000 batang rukuk seludup bernilai lebih RM11,000, kata Narsa Buan Kuratau Panjang, Kelantan Idui. E-Commander Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Kisure, Narkral berusia 27, 65 tahun Haji turut berterhan, kata Operasi Haji. Rukuk terbabit dipercayai berseludup Ju Thailand, juit laluan untuk diwatakan sebelum dijual untuk pasaran tempatan. Kes Haji bersiasat Juj Akta Kastam 1967. Nar remaja dah telas motor naihut terbabit katil kemalangan runanak kereta ke kampung Teluk Sarih, Kampung Gajah awal Hupernek. Penolong pengarah operasi jabatan bomba dan penyelamat Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh dan Nar Mangsa berusia 18, 19 tahun Haji Bisakan Dat Kunar Kun lokasi kejadian. Pemandu kereta dia mengalami kecederaan parah pula BN Hospital Seri Iskandar untuk rawatan lanjut. Sekian Gah Semai Ju Asyik FM Bisa Bersunting. Ian Nur Syarida Syahabudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Merani, selamat tengah hari.

0: hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.
1: Jok Sengong, SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. 1:28 minit dajis. Masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang kedua hari adik. Tugasan yang kedua lah ya. Bermula pukul 12 dajis loilah ke pukul 4:02. Jadi gigai kata segmen Mahir Asyik pastinya ia akan dokpani juga berkaitan dengan gah-gah semasa dan juga info-info trafik dan sebagainya untuk penanih semua lah ya. Jadi untuk dajis adik semestinya jadual K, jadual hit semua mestinya macam nak dajis saya. Jadi walaupun kita boleh kongsi juga my menu hari dia sepanjang kek dia. Boleh kongsi aku talian WhatsApp Asyik FM 0133151600. Lagi saling ulang 0133151600. Pagi boleh kongsi mungkin hari dia menu ma, mungkin duit ada aktiviti ma, mungkin hari dia kalau bobo yang main sukan, main sukan ma, ataupun muat adik mong anu cedim nu blok-blok kan. Boleh talih sureh, boleh talih opening nu je, dia akan hi bacakan lah ya, dan juga hi boleh berkongsi dengan semua majeng oi ataupun semua pendengar lah ya. Jadi untuk tahun adik ataupun ialah zaman penuh dengan digital, penuh dengan ngerok maji, ialah alam maya semua ni kan. Jadi hei kena berhati-hati. Berhati-hati sebab ma kerana nanaknya adalah dari segi penipuan ataupun skamer lah ngerok maji. Jadi bila bercerita tentang penipuan tu skamer adik, sebenarnya ngerok maji perkara adik tak pernah habis. Hari-hari getik mesti mong nanak kes yang akan berlaku berkaitan dengan penipuan lah, skema pelaburan lah, skema pasal tak bayar lah, berskema macam-macam lah, jenis-jenis skema. Jadi nuhik semua kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa beringat, dan juga aku pergi sebarang hi tekan ataupun hi masuk katih pelaburan the blok-blok yang mungkin naik menjanjikan hadiah yang betul begitu lumayan. Bila higitik ia hadiah, bila higitik ia keenam pajikan, kadang-kadang boleh mencecah hingga ke beratus ribu, hingga ke juta. Tapi sebenarnya benda-benda aja sebenarnya tak pasti. Jadi tak pasti jangan kongsi lah ya. Jadi bila bercerita berkaitan dengan penipuan pelaburan, ada memang juga nak gah ke berita ataupun portal berita ATM menghineng penipuan pelaburan 328 laman web telah pun disekat. Jadi ijing oi 328 laman web, 388 akaun Telegram dan juga 60 nombor telefon yang terlibat katil penipuan kewangan ruskim pelaburan palsu telah disekat tahun 2024 aloilah ke 2025. Jadi adik kerjasama AC Ru Agensi Kawaselia termasuk MC-MC penting untuk membanteras penipuan pelaburan. Jadi setiap agensi adik melaksanakan tanggungjawab berdasarkan mandat undang-undang masing-masing. Jadi penjelasan dan perkongsian maklumat mempercepatkan tindakan pemerkosaan secara berkesan. Jadi yalah, MC-MC telah pun QA kerja untuk menyekat dan juga ngeromaji mengelakkan daripada hit semua adik terkena dengan penipuan kewangan dan juga skim pelaburan palsu. Dan hit punya kerja pula sebagai masyarakat biasa, sebagai ngeromaji yalah rakyat Malaysia yang berwibawa, yang ngeromaji boleh berfikiran logik. Hei punya kerja adalah sentiasa hi jaga, hi pantau juga dari segi penggunaan media sosial, dari segi penggunaan yalah pembelian atas talian dan sebagainya, dari segi menerima, kalau hi menerima nombor telefon yang tak dikenali, harap hi mengawal ataupun hi handle benda aji. Jadi suka untuk ingatkan juga untuk hi pantau juga ngeromaji penggunaan telefon bimbit mambik ke kenun ni ataupun mong ke anak buah ke ataupun memenang hi ke yang mungkin bawah umur, mungkin bawah 18 lah ya, 18 tahun ke bawah, kena hi sentiasa pantau kerana mambik adik lah yang akan menjadi sasaran utama mambik penipu adik ataupun skamer adik untuk naik hatuju ataupun memang menaik adik lah akan jadi target untuk mangsa skamer. Dan juga aku isip juga untuk mengerak-mengerak warga-warga emas yang mungkin berumur lebih daripada 60 tahun, mungkin lebih pada 70 tahun, yang mungkin kurang pani ataupun kurang celik lah bab IT adik ataupun bab digital adik. Jadi sebagai mung apa yang mungkin menggunakan telefon bimbit, hei boleh pantau juga. Sentiasa pantau, sentiasa hi kod panilah materi aktiviti QI kata handphone aji ataupun kata digital ataupun teknologi gadget aji, supaya naik tak akan jadi mangsa untuk penipuan ataupun skamer dia lah ya.
Jadi orang pun jenang lain lagu Jo Nyanyan Survival 2.0. Ha, agak cekoh mai kata Letamia Rashid FM. Moi no moi.

Dan dijangka juga acara-acara yang banyak juga ataupun Joy akan berlangsung. Jadi Joy sama-sama hi memeriahkan Bobo yang mungkin Ku Irah Lembah Kelang deh. Boleh sama-sama untuk hi Joy, hi yalah Ramaji berkep suasana, hi berkep maklumat, berkep info, berkep Ramaji kebaikan untuk Hari Sukan Negara 2026. Jadi maupun selamat menyambut Hari Sukan Negara 2026 buat seluruh rakyat Malaysia, buat seluruh rakyat MyHit sendiri. Jadi kekallah bersukan, sukanlah untuk negara lah ya. Hepan ni juga masyarakat MyHit dia memang tak lari ataupun tak jar daripada sukan. Cipta lebar-lebar kampung mesti akan menanak sukan. Ya, tak kisahlah main bola ke, main takro ke, main congkak ke, sukan juga kan. Cuma sukan dalaman lah. Tak kisahlah mata di sukan pun, yang penting kes sentiasa aktif dan juga sentiasa ngeromaji he punya kadar kesihatan ni dalam keadaan yang paling terbaik lah ya. Jadi walaupun jenayah dan lagu junyanyan Bahar Dak Segeras Katil Dalek Semelai Aisyah FM Menemui.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik. Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M menemui lain daripada yang lain. Joget orang kita ju dialek temuan penyanyinya Yusri Nadamaya apa yang telah mengkandai untuk Dajis Adil lah ya. Jadi memang nak negah dikurang bor juga untuk ketik sebenarnya, tapi sekadar perkongsian ya. Jadi menineng menerusi putih berita RTM, Nardat manakala numam lagi parah ketika kemalangan ku Perak Tengah. Jadi nar remaja dat manakala numam keral cedera parah ketika kemalangan membedakan nanak motosikal dan nanak kereta ku kampung Teluk Sarih awal ku Pernet lah ya. Jadi mangsa je berkenapati sebagai Siti Katrina Abdul Rahman 19, Ru Adam Daniel Abdul Rahman 18, penunggang serta pembonceng motosikal. Jadi JBPM, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, kena terima panggilan kecemasan ku pukul 4.29 minit Hooper. Jadi 5 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Gajah bergerakkan nu lokasi. Jadi pemandu kereta Muhammad Nur Afifi Harun 31 cedera parah, Ruby N Nusbidah Sekandar, dan juga mayat Haji diserahkan nu pihak polis. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan nonak kes dia berlaku upaya-upaya adik ke kampung Teluk Sarih. Jadi salam taziah juga untuk peringat dia terlibat, dan ramai je adik nana peringatan juga untuk sentiasa berhati-hati. Walaupun ramai je mungkin lah nong yang kek lalu je mungkin lah agak kurang sibuk dan sebagainya kan, nong kampung kan, tapi ramai je malang tak berengok itu malang tak berbau lah kan. Jadi bila-bila benda ataupun mama tali pun boleh terjadi. Jadi kena sentiasa peka bila yang kereta lagi-lagi dalam kawasan mungkin mengot adih lah kan, contoh ni mengot adih kek kicip ngeblok-blok. Jadi ramai mungkin nong aje kurangnya pencahayaan lampu dan sebagainya, mungkin dia punya penglihatan pun akan jadi terhad. Jadi kena sentiasa peka, sentiasa ngeramai aje yalah tinyau kiri kanan hineng maduma madumong kunong aje, supaya ngeramai aje tak berlaku lah benda-benda yang teruk dan juga benda-benda yang bukan nihot aje lah kan. Jadi untuk ke pun aku kisip juga untuk pakai telefon keledar kan, walaupun ngeromai ialah mungkinlah sekatan jalan raya TikTok ataupun Roblox aja TikTok kunong aja sebab nong kampung kan, contohnya nong kampung, tapi keselamatan tetap keselamatan. Dia punya nyawa aja lagi penting daripada sekadar kena surat cinta daripada pihak polis ataupun pihak JPJ kan. Jadi ajilah pentingnya bila dia pakai dia pakai telefon keledar, dan juga sentiasa dia jaga kelajuan sentiasa dalam had yang tertentu. Jadi bila cerita pasal Roblox ini ataupun sekatan jalan raya, jangan lain lagu je nyanyian Baby Shima feat dengan Floyd T8, Roblox Hatiku. Asyik FM, main umoy.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Mai Numai.
2: Ya, Asyik FM Mai Numai lain daripada yang lain. Sekarang yang jam menunjukkan 2.21 minit adui, bermakna hei dah menghampiri ke jam 2.30 untuk nanti lagi segmen yang menarik juga, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik yang akan kedua ke udara selama 30 minit. Dan telah saja yang akan bersama-sama untuk higetik Gah Kata Dialek temuan jam 3. Dan tersi akan bersambung lagi dalam segmen Mahi Asyik Loilah ke pukul 4. Jadi kakak semua pastikan ke okay, dalam keadaan yang terbaik. Jerebu adih bukan sekadar ngeromai ji, bukan sekadar ji setali, tapi sebenarnya dapat KN satu kesan dia negatif untuk broke sendiri. Jadi blok-blok teliki earth sekarang adih, pastikan sentiasa dia pelitup muka dan juga pakai pelitup muka je kalau memerlukan. Jadi pastikan pelitup muka je sentiasa mong lah ku blok-blok ku, hey punya handbag ke, hey punya beg tangan ke, ataupun dalam kereta ke, katil kereta kan, ataupun ken motor dia katil motor ke. Pastikan blok tali lah KN, bila pakai, bila kena pakai hi pakai, bila tak pakai mungkin kena hidat dalam tempat yang betul lah ya. Pastikan bersih, pastikan bor dan juga bersesuaian dengan kehendak ataupun saranan yang membuat Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jadi nukar apa dengan Yun, aku kisip juga untuk kongsikan juga aktiviti dan juga mungkin mai acara untuk hari edih, mai program untuk hari edih. Boleh kongsikan melalui dalam WhatsApp Pakcik 023-3151-600 Pakcik boleh kongsi segala macam mungkin naikkan apa talian channel Dajis kan, mungkin mong hari edih mong menu special ke, boleh kongsikan juga. Mungkin ialah kawan-kawan ayah ataupun apa dia kan mungkin tiba-tiba ke masakan special daripada seorang insan bernama isteri. Hai, wah. Tak kisahlah, boleh kongsikan talih dan dia akan dibacakan nenek peranak lah ya. Jadi gerai tahu 2.30 petang macam yang ceritakan nenek, dia akan bersama-sama kati segmen kesan sini asyik. Tapi sebelum ni jom ilain lagu Jo nyanyian Peter Pan, Bintang di Syurga. Harapkan bintang di syurga ya. Kita menjadi bintang untuk Dajis Adih, walaupun hineng sui ke bukanlah hineng bukanlah lau bintang kaya, tapi tak mahlah. Anggapkanlah jumpa bintang kaji lah ya. Dengan keadaan jerebu dia belum jumpa kan bintang. Jadi apa pun terus nak share menemui lain daripada yang lain.

Ya, Chef M Moin-Moin, lain daripada yang lain. 2.45 minit 2 masih lagi bersama Ruin Reza, kata segmen Khazanah Sini Asyik, di mana dia akan putarakan selama 30 minit adik untuk dia mengingati dan sentiasa Ang Romaji gertik lah, cerengai lagu-lagu Aju Genabak ataupun Sewang, lagu tradisi sendiri lah ya, supaya tak pernah hisip dengan dia punya tradisi sendiri ya. Jadi gini dah pukul 3.02 dia akan bersama-sama kata dialek temuan. Jadi terus layan Chef M Moin-Moin, lain daripada yang lain, juga hi layan Sewang, Ju Kampung Bal Kemar Gerik Perak. Jadi terus layan Chef M Moin-Moin, lain daripada yang lain.

KN Kopral 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Asyik FM. I seek it for more and more.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, nama Kok Siro. Kok pemuda kampung orang asli Bukit Serok. Kok antara penerima sumbangan SARA daripada kerajaan RM50 sebulan. Cukuplah untuk Kok enam bujang ni. Dapat juga Kok belum keluarga second beli barang dapur. Kadang jangan lupa tahu saya mak kelayakan masing-masing.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: In Seman Borbor, malapam la suku kaum mai hit senoi. In Halim, nong kampung si mai pai RPS betau. Pekli udah Belanjawan Negara 2027 akan bihul tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengaka di bumi. Entui harapan im untuk teringat 18 suku kaum mai hit senoi yang demong ku pelok-pelok talih agar keperluan asas hit rahanong tu bersih, elektrik, dan kemudahan dia boleh lebih bor ke kampung-kampung dan lebih penting ru kemudahan pendidikan terus diok perhatian mentul nong pihak kerajaan agar pek terpinggir ru arus pembangunan negara untuk masa depan kenon cenok hi nanti. Beh hi kertik sama-sama Belanjawan Negara deh.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Agotita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera cuarat dan gerakan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada PIY dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis pandu pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi tetap dalam masa yang sama, pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan ceroboh. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan ceroboh dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vincent Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. tuisyen rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi memuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Jadi tadi kita pergi bersama dengan Opi Camar ya. Dan juga pertanyaan keluar Pok Ye dan Muka Cik. Satu lagu dalam dialek Semelai. Mereka kata kaya pukul 5.19 minit petang Asyik FM Menemui yang siaran orang asli Masalik bersama orang nombor semua dalam segmen orang tak kenal lagu-lagu modern orang kita. Lagi keadaan hari kita untuk sebelah petang yang digunakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dikeluarkan pada pukul 4.10 minit petang tadi di mana amaran ribut-ribut peti dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Perak Tengah, Hilir Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsar dengan Bakan Datuk, Kelantan, di Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai dan juga Macang, seluruh negeri Terengganu, Pahang, di Cameron Highland dan juga Lipis, Selangor, di Petaling, Hulu Langat, Sepang dan Gombak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya,

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, nama saya Bella. Ia antara Mekom Bantuan Budi 95, 300 liter membulan. Bagi ia jumlah nok dapat cek menampung serba sereket untuk ia mengisi kenderaan ia. Tomke, bantuan nak juga kom elak kenderaan asing sewenang-wenang ho guna subsidi kerajaan Malaysia lah perlukan kad pengenalan. Tomke, ia harap kerajaan dapat teruskan cek inisiatif macam nok dalam menghadapi harga minyak medak menentu nok. Salam Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Nama Kok Amir, Kok berasal daripada Kampung Bukit Seruk. Kok adalah seorang pelajar Universiti Tenaga Nasional UNITEN Muazzam Shah. Kok dapat sumbangan daripada Jawatan Kemajuan Orang Asli. Harapan Kok ialah semoga bantuan daripada JAKUA ini dapat berkekalan serta diteruskan pada masa yang akan datang.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Itulah lagu daripada kumpulan Gema Kelundang, rakan kita daripada Kampung Gumum ya, Tasik Cini Pekan Pang. Lagu hak bertajuk Kewang ataupun membawa maksud burung hak membawa roh ke tempat suci. Kita bersama-sama dengan semua ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan seterusnya kita ibu pun bersama dengan Moyang Cik Simpan Mahat, lagu hak bertajuk Burung Perindu, lagu dalam dialek Temuan, dan ikuti kumpulan Dakdek daripada kampung, daripada kumpulan Kentak ya, lagu bertajuk Cot Rem ataupun Bungo Tanjung. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu daripada rakan kita daripada suku Kom Cahai, rakaman yang dibuat The RPS Banun, menghiburkan kita semua dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra untuk sebelah malam ini.

0: 不住啊，也比较走啊。
1: Focus Lanjawan 2027.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ye Asunda anak Kupan Odi berasal dari kampung Sempadan Pos Belatin. Ye ingin mengucapkan jutaan terima kasih.

Itu ya satu lagu daripada rakan kita sehukum saya daripada RPS Banun. Eki dan Kasana Seni Aisyah Extra dah pun mampir ke penghujungnya untuk sebuah mula mega dan sekal-sekal kita bibur bersama dengan Indra Pura Aladom dan seterusnya bersama dengan Yuk Mek satu lagu dalam dialek Asmai daripada nyanyian Yuk Mek anak lelaki Pak Sidam ya daripada kampung Kuala Tual Pang dan seterusnya bersama dengan Trust Right rakan kita daripada sehukum Jahud lagu bertajuk Ihek Beramai dan Kamai Sah mengundur diri dan selepas sekarang tugas dalam dalik teman akan bersama-sama dengan hem semua melengkapkan empat adat utama ada ACFM Jakon Teman Semai dan juga Temia dan untuk hem semua semoga berhibur dan selamat bercerita semuanya bye-bye.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
5: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian bekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan membelbagaikan sumber bekalan.
2: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
6: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
7: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Pilihan Asyik.

Asyik FM nama lain daripada dan lain. Ketika ini anda bersama dengan Azman Sumera atau Budi Jalung akan menemani semua dalam majlis tilawah Al-Quran yang dilaporkan di peringkat antarabangsa di World Trade Center ataupun Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur ketika ini. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi bersama-sama untuk mengikuti majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang sedang berlangsung. Dan pastinya untuk rakan-rakan pendengar yang melingai Radio Asia FM Monomoy, kita hari ini dapat bersama-sama memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Sebelum melangsungkan tentang majlis tilawah Al-Quran, ingin dikongsikan kepada muslimin, musliman, pendengar-pendengar di Asia FM, di mana pada tahun ini majlis tema bagi majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun bagi tahun 2006 Masihi adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Ini adalah bersesuaian dengan apa yang telah kita sama-sama ikuti di mana majlis tilawah Al-Quran ini berlangsung sepanjang tahun yang telah menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah untuk peringkat kali ini. Dan majlis berprestij di ini berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, dan bermula pada 6 Oktober hinggalah ke 10 Oktober 2026. Dan penganjuran tahun ini menghimpunkan peserta daripada 38 buah negara yang bersaing untuk dua kategori utama, iaitu tilawah dan juga menghafaz Al-Quran. Dan bagi peringkat kebangsaan yang telah diadakan awal tahun ini telah pun membawa peserta-peserta NIN yang tentunya juara Korea dan Korea telah pun memenangi dan akan mewakili Malaysia pada kali ini di peringkat antarabangsa. Dan pastinya peluang dan juga kebolehan peserta-peserta NIN akan diuji untuk peringkat antarabangsa, dan tentulah ianya akan menjadi salah satu penanda aras yang terbaik untuk peserta-peserta memperluaskan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan pastinya peserta-peserta ini telah pun diberikan salah satu teknik pengajian ataupun pembelajaran daripada guru-guru yang terlatih. Dan untuk majlis tilawah kali ini melibatkan 38 buah negara dan hampir 50 orang peserta yang telah pun memperdengarkan hampir 50 tak sampai lagi dan tentulah untuk kategori tilawah hampir 25 orang peserta akan mengambil bahagian dan 25 lagi peserta bagi kategori hafazan yang akan dinilai oleh 12 orang juri berpengalaman dari luar dan dalam negara. Dan penghayatan Al-Quran ini terus membawa mesej penting dalam mendepani perkembangan sains dan teknologi. Dan kemajuan teknologi ini termasuklah kecerdasan buatan yang perlu dimanfaatkan oleh ilmu. Namun dalam masa yang sama dipandukan nilai etika, akhlak dan juga tanggungjawab pasti akan dibekalkan menjadi salah satu daripada perkara utama dalam penghayatan Al-Quran. Dan tentulah penghayatan Al-Quran ini haruslah seiring dengan perkembangan ekonomi ataupun perkembangan Islam dan juga perkembangan dalam negara ini. Untuk kaum muslimin musliman, untuk hari ini 8 Oktober hari Khamis telah pun dimulakan iaitu pembaca Al-Quran yang telah pun memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu peserta daripada Indonesia Muhammad Fauji Ridwan yang telah pun memperdengarkan bacaan daripada surah Maryam bermula daripada ayat 64. Dan peserta kedua ini telah pun mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim, iaitu Furkan Sinar daripada Turki yang telah pun mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim dari Surah Ali Imran. Apa kata kita dengar sedikit mungkin? Oh bukan, tak apa, nanti kita akan mendengarkan iaitu tentang Ibrah
yang telah diperdengarkan melalui ayat surah Ali Imran. Dan peserta ketiga yang telah maupun mendengarkan bacaan yang suci Al-Quran Karim, iaitu Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marzuki daripada negara Brunei Darussalam, yang telah pun mendengarkan bacaan dari surah Al-Qasar ayat bermula ayat 75. Dan sebentar lagi peserta daripada Republik Iran ataupun negara Iraq sendiri, iaitu Mustafa Abdul Sak Abdul Sada Hashim daripada Iran, daripada Iraq, akan mendengarkan bacaan daripada surah Az-Zumar. Dan tentulah empat orang peserta hari ini, masuk yang keempat ini daripada Iraq, sedang mendengarkan bacaan yang suci Al-Quran Karim. Dan hari ini akan diadakan persembahan yang akan dipimpin ataupun yang akan diperdengarkan, iaitu Hafiz Samidun yang akan membuat persembahan Malam Cinta Rasul yang akan memperdengarkan di Dewan Dunia Dagangan Putra PWTC ataupun WTC Kuala Lumpur. Sebanyak 3 buah lagu akan diperdengarkan, iaitu Syifa Lana, Nuril Anwar dan juga Selawat Syifa. Dan seterusnya akan disambung untuk peserta yang kelima untuk Gelap Nin, iaitu Said Sadiq Muslimin Al-Mashri daripada Iran. Dan seterusnya peserta yang keenam, Nur Sakura binti Muhammad Musa yang Johan Qariah Kitan daripada Malaysia akan memperdengarkan bacaan yang suci Al-Quran pada Gelap Nin. Begitu juga peserta yang ketujuh, Muhammad Mahmud Khalid Bashar daripada negara Jordan akan memperdengarkan bacaan suci Al-Quran Karim. Dan peserta yang kelapan, iaitu Ainam Ul Haq daripada negara Pakistan, menjadi peserta yang kelapan. Jadi pada Gelap Nin, seramai 8 orang peserta akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, termasuklah peserta daripada Malaysia yang akan menjadi wakil negara kita lah. Pada Gelap Nin ramai pengunjung ataupun pelawat yang telah pun memenuhi di ruangan WTC Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur untuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim. Begitulah kan, pada para peserta ni telah diraikan oleh rakyat Malaysia sendiri, bukan hanya rakyat Malaysia, peserta-peserta atau ni pengunjung-pengunjung daripada duta-duta negara masing-masing, iaitu seperti Iraq, Brunei, Iran, Pakistan pun ada menghantar pelawat-pelawat ataupun penyokong-penyokong gidi untuk bersama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan pastinya ini adalah satu kelebihan bagi peserta-peserta ini yang pertama kali berada di Malaysia, tentulah akan menjadi teruja untuk sama-sama kan mengharungi dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan sepanjang begini ini akan berada di Malaysia sambil menjadi peserta, kita pun dapat berpeluang untuk memperlihatkan bagaimana kemajuan dan keindahan yang ada di Malaysia ini. Dan dipahamkan apa yang menarik sepanjang Majlis Tilawah Al-Quran yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, di mana sedang berlangsung pelbagai program-program yang tentu begitu baik, begitu indah dan banyak yang memberi sedikit salah satu perkara yang terbaik untuk dikongsikan, dipahamkan. Ada penulisan khat, pameran khat pun ada kan, dia bukan hanya di Malaysia, melibatkan negara-negara lain memperjualkan dan juga menghasilkan tulisan khat. Tak kisahlah tulisan khat tulis nama kita sendiri ataupun tulisan-tulisan daripada Al-Quran. Dan program ini juga turut melancarkan
satu juta Al-Quran untuk dijayakan dan dicetak 30 bahasa utama dunia. Sama-sama kita meraihkan program sebegini, dan tentulah dalam belanjawan kali ini mempertengahkan ataupun menaikkan martabat Islam itu sendiri, di mana Musaf Malaysia Madani telah pun dilancarkan pada 15 Mac 2026, iaitu di Nasrul Quran di Putrajaya. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberi gambaran terbaik lah ataupun mesej untuk keindahan Al-Quran itu sendiri untuk disebarkan di seluruh alam, di seluruh dunia, dan Islam yang membawa ramah dan mengungguli nilai-nilai keilmuan. Ini adalah satu kabaran yang terbaiklah untuk para peserta ataupun para pengunjung yang hadir di kat sini. Untuk peringkat hafazan pada pagi itu, di mana peserta telah pun menghafaz Al-Quran, seramai 8 orang telah pun mendengarkan hafazan gidi masing-masing. Dan peserta Malaysia yang telah diwakili oleh Muhammad Izzul Afnan bin Sazali telah pun memperdengarkan hafazan untuk pagi ini, dan alhamdulillah mungkin dah selesai. Begitu juga peserta Hafizah kita yang mewakili Malaysia, Ina Hafina binti Muhammad Amru Isha, yang telah mewakili Malaysia atau negara yang telah memenangi peringkat kebangsaan di Terengganu baru-baru ini, itulah membaca hari ini untuk peringkat hafazan. Dan kita doakan yang terbaik untuk Gidi dan peserta-peserta lain tadi daripada Torin Hussein, Mariam Bailo Badil daripada Senegal, Abdul Rahman Yassin daripada Afrika, Ali Sebi, begitu juga daripada Arab Saudi, Faizal Ahmudi Hamid Al-Laufi, juga daripada Iran, Abdul Rahman Jamal Ibrahim, telah pun selesai sebagai peserta untuk hafazan kali ini. Dan pastinya Gidi telah pun bersama-sama menghasilkan hafazan yang terbaik lah. Hafazan ni untuk peringkat hafazan memang susah, sebab Gidi akan diberi soal hafazan, dan soal hafazan ni adalah dipetik daripada bacaan ketika tu yang telah dipilih oleh juri. Dan bayangkan saudara, peserta-peserta ni, hakim-hakim ni berbahasa menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Dan adalah penterjemah ataupun yang mewakili Malaysia akan diberikan kefahaman dalam bahasa Inggeris, dan memudahkan para peserta untuk mendengarkan bacaan masing-masing. Ini yang istimewanya kepada program-program hafazan peringkat antarabangsa ni. Dan pagi tu kalau kita tengok ramai juga adik-adik kita daripada Tafiz, daripada sekolah-sekolah agama sama-sama menyokong hafazan peringkat antarabangsa. Baiklah, untuk sepanjang program tilawah Al-Quran akan berlangsung setiap masa, dan pada 10 hari bulan adalah hari penutup dan penyampaian hadiah yang akan berlaku pada waktu pagi yang pastinya akan kita ketahuilah siapa yang akan menjadi juara. Jadi kita akan serahkan pada pagi Sabtu 10 hari bulan 10.30 minit pagi bersama dengan rakan penyampai iaitu Azizah Ngah. Jadi apapun, ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang ngelingai Asyik FM. Lepas ini kita akan ikuti program bersama dengan DJ Nariman untuk segmen yang seterusnya, iaitu pilihan Asyik. Jadi terus bersama kami di Asyik FM, lain daripada nang lain. Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Your Healing Layak Day. More, no more RCFM.

0: Eh, jangan lupa Omeng ya. Zakri. Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. 10 Oktober 2026 hari Sabtu jam 7.30 pagi acaranya di Pekarangan. Stadium Nasional Bukit Jalil eh. Ramalan cuaca pagi cerah, petang hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius ke 33 darjah Celsius. Okey, Malaysia aktif eh. Hari Sukan Negara akan dilangsungkan 10 Oktober 2026 hari Sabtu ya. Ya, Akituman ya, 7.30 pagi. Mana yang berkesempatan, mana yang ada masa, mana yang boleh join ramai-ramai. Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, setengah jam terakhir kita. Kita jumpa 25 hari bulan nanti pula ya. Hari ini 8 hari bulan, lepas tu Noriman kembali ke Asyik FM. Akan kembali ke Radio Asyik FM live pada 25 Oktober nanti, alright? Oh, lama. Kebakaran yang terus berlaku di Kalimantan ya. Ini ada satu yang saya share tadi. Makin menjadi. Lion City tewas di tangan Chong Andi untuk Asian Club Championship. Dan juga pasukan Port tadi ya, daripada Thailand, tewas di tangan Persib Bandung Indonesia 1-3 omeng. JDT dan juga PKR Swift Ring Kamboja, tewas 0-6 dan juga JDT menang, tanya 6-0, 3 game malam ni. Tanya Zakri ya.
1: Lungkup kawan, jangan dibuang, tiada yang lain lagi.
0: Rezeki Syifa, terima kasih PC, thank you. Nama keluar radio.

9 Oktober 2003, Perasmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Pian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Semalam Mariam ajar ayat apa? Ingatkan cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea, 날씨 좋다. 날씨 좋아요. Kan? So hari ini Mariam janji ajar korang jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Kan? Bahasa Korea, 산책 가자. 산책 가자. 산책 가자. 산책도 jalan-jalan. 산책도 jalan-jalan. 가자 means 좀 pergi. 좀 pergi. So, it combine 산책 가자. 산책 가자. 마침 또 아따우 another word 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. So, 이니 기트 마침 산책 가자 또 more to nearby house. Bukan yang jauh-jauh. Bila kita nak pergi jauh-jauh, kita cakap 바람 쐬러 가자. Maksudnya, hirup udara segar. Hirup udara segar. So, korang ingat 산책 가자 tu nearby house. Just park, nearby park atau jalan-jalan depan-depan rumah. Kita cakap 산책 가자. Kita nak jauh. Kita nak pergi pantai ke, jauh-jauh ke, kita cakap 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. Okay, semua. Next time, Mariam akan bawa lebih bahasa Korea korang nak tahu. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran JAKIM. Salam FM, tenang
0: dan bermotivasi.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutra dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
3: Salam FM
1: #penyiaranjakim

0: Glossary Islam.
1: Fiqh An-Nabawi. Istilah Fiqh An-Nabawi ialah pendekatan memahami sunnah dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dalam membentuk hukum, tindakan dan keputusan dalam kehidupan.
0: #penyiarancaki.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musain. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.